fia wau nanga fa wau wala pukalam sa moi bis pena usitati. I tion fa e pi la valutisi manitasi fa mo. O pi dati e tion lawa nanga sam.